bona ke a tlwaela go sele seaba le seo ka tlo ke ka o ke gola ke ntse ke phofa kana-kana ke felelwa le ke bogoko wa ka empa go na le ntho nngwe ke sa e tsebeng gore na sele se taba e ene re bua ka yona o ne a dumelana le nngwe kapa o ne e meletlhakoreng laka kapa jeo na sa utlwisise ke ipotsa dipotso tse ngata tse tlhokang dikarabo gana jale ke gara bosimo ga ke kgone go bala sele se gayo ke tshaba le o mo founela ke bosimo empa ke bona ka ke tlabe ke mo tshware ka mala ena yona e tshware ya ke batla go kwa gantle gona gantlentle mofae o letlhakoreng la gago wa tsheba monne o e kereng ko waka o na le go mpaka ka matsatsi a mang ene ke a gola mo wa teng o galile fe o ile le sepone sa boroko ke batla gantle a kampolelele ke ore selese o letlhakoreng laka kapo letlhakoreng la mofae tlepele ke mo founele le ena a phapame jalo ka nna a tlobele a kologena jo mo tlobela ga bosio ga golo ka taba e mekutlwe kare ga bake go gangwang ethetsa ke batla fela ga a ka ntjwetsa nnetore na o dumelana ntho ya gago fanele ena a re ise dithetefatsi ae nna nke beke e etseng taba nna ebile a ke tshabe ya bofane nka mo jwetsa taba ke moshebile e re tlhe ke foune allo baby Silas ee ke nnatlhe motho wa ka foo ga o tsebe gore na ke tlhobaetse jwa wa bona ntho ya gore ebe ga o a tlwaela gore go tsamayantsi gona jale jenana a ke kgone go bala bosimo ke tsamaya ke phofa ka ditogo tse makatsang e seng jalo mamele wa tseba ke bolele ke ntse ke nagana le ka taba ya nene ntse re bua ka yone ee a ke bokukulu gatelela o mpotsa gore na ke na le bopaki ka re ee ke na le bopaki fela ka bona gore ga o utlwisise ke nna ke mmone ka matlwana ka mabedi wena mpa fela o sa batle o dumela gobane e le nna o bolelelang taba e namoga tsaka aa ee molao wa go sebetse jalo ee ke ka go bolelelang gore nna ke na le bopaki ke re ntho e ke e bone ka matlho a ka mabedi and-e le ena a bofano o bone gore ke e bone gore o na le teng o ka montswa mantaba ka ga wenke no selase ga e jalo wa tseba ke tenne ko founela je ne tlhile ke batla go utlwa gantle gorena e le go letlhakoreng laka kapo letlhakoreng la bofana ee maga go bontshe go letlhakoreng laka masomo a tsaka e seng jalo maga polelo tsa gago ke tsone tse nnyetsang goreko kore ke a utlwa gore tlhile ga go ema le nna wa tseba ke eng selase go molemo o felela nnete o ena le gore o phelele leshano le o setšhaba ka leshano e ga bofane o matha le babolai ba setšhaba sena lona le thotse a le gala ke no etsa taba eno gona jala ke re ke bua le wena re le babedi mogale ke bosio ee o bona ka itlhile go le kae a e selase ee ga o sa etse letho ka se wena o se bonang kapa se o se tsebang kapa se o se utlwileng go a bona lao le wena o tsuweng e le nngwe le moetsi wa ntho tse lebitso o fela la tšhelete maare ntho tsena bona di-destroya bana jwang gona jale je ga le ka la bona mathata e re a tshwereng sekolong selase ga le no utlwisisa because ga lebe le bana bana tsatsi le leng le le leng amogatsaka wa tsebane ke sa batle re ka le ntwa pakeng tsa ka le wena ga o kampa gotla e sale ka nako o mpo fitlhe foro hei ga ke kgone go bana ke le mong ka tlong ae ba bae hei ga e sale ke tlhobaela tlhomong le ena o tla nthusa go tlhobaela lokile hee

tata ngwaneso ke a feta go ba ke mo o tlhole yang karaba ntja e kgolo e fetile tata e re kenke mo mamedi mong gape jwale ke tsamaya dumelang tate motaunga nkgono wa ka o ile a ngodisa ka 2015 le ona jwale a se o fumane ntlo empa wena ngwana mme o re ngoleletso ke bona o siile le nomoro yao empa bothata ba gago bo bongwe ga o wa ngola ID ya nkgono o ngotse fela nkgono gana ntlo wa sia nomoro ga o ya ngola ID ya nkgono ke a feta moo e re ke fete ke nke mo mamedi e mongwe monage ke tle kutlwe taba tsa gae e re kutlwe mo mamedi e mongwe rena yena o reng re ke kene dumelang tate motaunga mere ke se ka ipulela re na le bothata go lokile ngwaneso se ke bona gore taba ke eng mona ke tla e fetisetsa go bana ba sira ba ke ba o letsetse ba bue le wena privateng le kgone o tla qoka taba tsa lona thazana o teng kwano

0: Soga madoda. Inhliziyo seyinomnikazi, seyinomnikazi, seyinomnikazi. Inhliziyo seyinomnikazi, seyinomnikazi, seyinomnikazi. Ya, a re pelwena sena le monga yona ena. Ska tlhola o bapalla ho yona. Ho fedile. Monga pelwena o tinga. Ah, o sa buisana le yona pelwena. Wena tata. Wena tata. Ah, babina monna teo ke le bo monna wena mushimano wa ka man. Ke le bo mushimano wa ka. Maliva, lover, lover, kapine manatino, saino mnegazi. Mwani soiki, fitiste taba wena waka muna ka velkom, ke la tletze humetwa lea kama nisida, ruba ke bae shebe, bae popole, mabengkel, mabengkel.
1: Na kwenza tatlelo bupilung, muhau, ikapa masijiswa mahulu wen. Hawalu ke lauto wana lima tata di chele teba kensa ulatlelo, kimu nka wena ulimung, khodisea. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe ka hlobo tsa bophelo ha ho tla tswe di forum SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba. Jwale ke kena mochatso jwale. Jwale ke kena ha mochatso. Yela mochatso. Dumela mochane tso hle monna. O petsantle le sothumo we. Ikai global kio, ikai global kio, ikai global kio, global kio. Kekena umuchato jwale. Global kio, inte haholo ntenya sifuba, sena si tlasetse mbana ba masia le batho ba baholo. Le hlonono la tinkuri. Pekuli sifuba, ibile rantanya le mafu a manga le ntemi milinga. Haholo mafu a ipatileng. Kaba ke ngwana ya ke tango sa ntate moholo ka pankhono ya na le ntwe o thwinge ke tloto le yona ao

bona ke a tlwaela go sele seaba le seo ka tlo ke ka o ke gola ke ntse ke phofa kana-kana ke felelwa le ke bogoko wa ka empa go na le ntho nngwe ke sa etsebe morena sele se taba e ene re bua ka yona o ne a dumelana le nna kapa o ne eme letlhakoreng laka kapa je o ne a sa utlwisise ke ipotsa dipotso tse ngata tse tlhokang dikarabo gana jale ke gara bosimo ga ke kgone go bala sele se gae ke tshaba le go mo founela ke bosimo empa ke bona ka ke tlabe ke mo tshware ka maaka ena yona e tshwarega ke batla go kwa ntle gona ntlentle mogae o letlhakoreng la gago wa tseba monni o kereng ko waka o na le go nkaka ka matsatsi a mao ande ke a gola mo wa teng o galeile fe o ile le sepone sa boroko ke batla ntle a kampolelela gore e le go selese o letlhakoreng laka kapo letlhakoreng la gofane tlepele ke mo founele le ena a phapame jalo ka nna a tloele a bokgone gore na gore mo tloela ga bosimo ga golo ka taba e nekutlwe ka ga batho go gamoga moithetsa ke batla fela ga ka ntsetsa nnete gore na o dumelana ntho ya gago fanele a ga ise dithetefatsi ae nna nke beke e etseng taba nna ebile a ke tshabe ya bofane nka mo jetsa taba ke moshepe e re tle ke foune hallo baby Silas e ke nnatlhe motho wa ka foo ga o tsebe gore na ke tlhobaetse jwa wa bona ntho ya gore ebe ga o a tlwaela go tsamayntsi gona jele jenana a ke kgone go bala bosimo ke tsamaya ke phofa ka ditogo tse makatsang e seng jalo mamele wa tseba ke bolele ke ntse ke nagana le ka taba ya nenentse re bua ka yone ee a ke bokokolo gatelela o mpotsa gore na ke na le bopaki ka re ee ke na le bopaki fela ka bona gore ga o utlwisise ke nna ke mmone ka matlwana ka mabedi wena ompa fela o sa batle o dumela gobane e le nna o bolelelang taba e namoga tsaka ee molao ga o sebetse jalo ee ke ka go ko bolelelang gore nna ke na le bopaki ke re ntho e ke e bone ka matlo a ka mabedi and-e le ena a bofane o bone gore ke e bone gore o na le teng o ka mantswa mantaba ka ga wenke no selase ga e jalo o tseba ke tenne ko founela je ne tlhile ke batla go utlwa gantle gorena e le go o letlhakoreng laka kapo letlhakoreng la bofane ee maga go bontshe gore o letlhakoreng laka masomo a tsaka e seng jalo maga polelo tsa gago ke tsone tse nnyetsang boko kore ke a utlwa gore tlhile ga go ema le nna wa tseba ke ntse dase go molemo o felela nnete o ena le gore o phelele leshano le o bolaya setšhaba ka leshano ga bofane o matha le babolai ba setšhaba sena lona le thotse a le gale ke no etsa taba ena gona jale a kere ke bua le wena re le babedi mogaleng ke bosio ee o bona ka itlhile go le kae a e selease ee ga o sa etse letho ka se wena o se bonang kapa se o se tsebang kapa se o se utlwileng go a bona lao le wena o tsuweng e le nngwe le moetsiwa ntho tse lebitso fela la tšhelete maare ntho tsena bona di-destroy ya bana jang gona jale je ga le ka la bona mathata e re a tshwereng sekolong selas ga le no utlwisisa because ga lebe le bana bana tsatsi le lengle leng matsaka wa sebane ke sa batle re ka le ntwa pakeng tsa ka lwena ga o kampa gotlha e sa le ka nako o mpo fitlhe foo hei ga ke kgone go bana ke le mongwe ka tlong bae ba bae hei ga e sa le ke tlhobaela tlhomongwe ena o tla nthusa go tlhobaela lokile fela.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Dumelang ba mamedi ba Lesedi, ke nna DJ Cleo Eskaleni. O mametse Ntswaki Roycat Motlong, Koriana Lesedi FM ke molelo. Jwalo ka busiu, chesa.

mokhang thufan thule nthwa ka habe di ka beke fela ke phoka ntata nnete ho ra ke a le shume tshebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re diwala ke Kenny Modupi Makenzo.

metsotso e robong pele hora ya leshome le nang le motsolomo lenane o lena ke re mmogo tshebeletso ke lesedi ntswaki ke nna monga lebitso re bone 086-0003-084 ke itsebe la borago le ikgethile bafana bafana special program ke nako e be dikgeleke o ka kena o kgelekeng ya molemong wa bona o kampha modidietsane basadi bafleti lapho majense Hello?

0: Tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo. Re dula bang re na le moya mokhuba o re tshisa haka. Hale.
1: Ke la bo mentsaki.
0: Ndate dubela hle.
1: Ke ne ya bo mora ke de fela, ne fela la ma fela ma ka ditaba motho kwa ka nkane le ge ganyane.
0: Hey, Jehovah.
1: Para el la gae para ji kwa ba ga ela America. Mo solo ga tadi ni ka tadi ka nan ka tua. Ho ga di di di si ka e fera. Po solo go o tla o foka. Mo ya o fokela ka o fokela sa ra foka. Ha o tle fela o tla ha pile mo ga ga go hono. Ke re bana. Ke le tie ga botata wa ne le fela. Ha ke ya ma fela ke ntse ke gatela mo lo ke gatela. Ke je go pepi ntse tsa ba holo. Ke ga bala ha ile le menta ki.
0: Ala la!
1: Ira di a sewa e sukwana ke ge. E mo zira ke sa ka ile mo nyako kwa khanyane.
0: Ho ho menyako, menyako, menyako ntate a khanyane kwa nan. O tsama ke utouta. A wena ke tsama.
1: Ke le ntate ntse na uri fuwe ka o fela.
0: A wena ke tsama le wena.
1: Ala!
0: Baba!
1: Ke le ntate ga pere.
0: Ntate!

moeketsi escalator o la kala a ibula nthwena re moya waka ya ba wave rider za male sane ga re botle bangwanena ba fetu ah ke kopalile tsebo malu hatla hatla qeta o rata motho tsaga ha ke le ntluele hlebana ke mo vele rato ne ba sa tsiba tshege taimane ba itluwe ha ke le ntluele hlebana ke mo vele rato.